0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali, ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sam ja.

Misliš doba sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja, možda će zbog

0: Tic-tac, tic-tac, tiki-tic-tac-tac.
1: Potpuno.
2: Kafansko veče.
3: Hvala.
4: Au, pazi ovo.
3: Dobre. Hvala.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro, šo? Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, još je ovdje ko zapeta puška.
1: Hvala.

Misliš doba sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: majstri.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro ste, dobro.
2: Evo ga. Zdravlje sve.
3: Hvala. Čekaj, evo te ovdje ko zapreda puška.

0: Hvala.
1: Kafansko veče.
2: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
3: Ljuljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Danče, ti, jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimamo.
0: Samo malo neko me zove.
1: Okay.
0: Halo? Halo? Može, pusti playback.

0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

0: Atom već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: vanje tradicionalne sevdalinke kroz vaše vašu programsku šemu, što pružate priliku ovako mladim dječacima kojima to puno znači.
1: Ajde, deveti razred, slijedi srednja škola. Kakav plan imaš ti, kakvu ideju, kakvu želju, šta da budeš u životu, da budeš recimo u mojim godinama i da kažeš, a dragi Bože, hvala što sam ovo sve postigao?
2: Pa dugo sam razmišljao o tome šta da upišem u srednju školu i nekako na kraj sam se odlučio da to bude

0: Znate li šta je mutlak stari?
1: Da.
0: Pa ja, pomoćna zgrada, kuhinja ljetna i kako neko zove kućerak. Mutlak od čerpića i od zemlje je sav i od starog crijepa i od nekih drva i tako je to, njemu je skoro 100 godina. Pa ja ne znam,
1: imaš dosta zelena u dvorištu, da. Lijepo dvorište, travu.
0: Fino.
1: Jel ti to sve sređuješ?
0: Sve sređujem sam, onako, ali sad su bile kiše, joj, sad vi ćete mi doći, kako ću, kiša pada, juče ovaj prijatelj, moram njim da se zahvalim, imenjak moj, Edin Hadži Muhamedović. On je došao, vidio, onda je meni frkajuće, man, skiraj se, sad će ona da stane, eto mene oko 12 da pokosi. I stvarno, ono, koda se ga je čuo u oblak.
1: Ima dobri ljudi ovdje.
0: Ima dobri, fini, to su moji prijatelji, a inače Edin meni često pomaže i njegov brat Rusmir u plastenicima, kad je baš ono, u proljeće, kad je puno posla, kad su ti prizemni radovi, ne mogu sve sam, brat pristigne, kad stigne s posla i tako, onda i oni dođu. Kad im uredio mi je dvorište za danas, za Bajram, da ih hvala mu puno. I tako, eto, imamo, evo neko nam i dolazi, tajbe.
1: O, Bajram Šerif u glavi
0: kod... Allah razol su, pa gdje si ti?
1: Kako ste?
0: Dobre, kako si ti, Ernese?
1: Alhamdulillah.
0: Šta ima? Bajram Barić u Laivama. Koga je ovo, kurban?
1: Od Meldine, Arijana i mene.
0: Eto, Kabulu su.
1: Hvala.
0: Šta imaš to? Dobro, zdravo.
1: Dobro je, Maša.
0: Kad ste to stigli?
1: Stigli neki dan, došli malo u goste.
0: Maja nije mogla, Maida nije mogla doći.
1: Nažalost, nije mogla.
0: Ma ništa, hajdi posalamit ćeš ti nju kad odeš tamo.
1: Hoću.
0: Nju i Ilmu. Hvala ti za kurban, da si zdrav i živ. Čekaj da ti dam Bajram banku. Čekaj da ti dam Bajram banku. Pa da sebi kupiš čokoladu. Eto, super. Evo, izvoli. Halal, hvala i tebi. Eto, ode dalje.
1: Odo, do sljedećeg
0: kuća. Kome ćeš sad?
1: Koga mi puniti sunce.
0: Eto, hajdi po salami i njih, pa dođite na Bajram. Hvala ti puno. Eto, krenuli već kurbani da stižu. Pomalo, mi ćemo kad završimo s ručkom, mi da svojim opet, da svoje kurbane pripremimo, da podijelimo do mraka i da nastavimo sa bajramskim veseljem.
2: Ja sam Hatidža Okanović, Dinova sam dugogodišnja prijateljica i došla sam u danas da malo mu pomognem, pošto je Bajram, a prvo bih htjela da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsum, svoj mojoj rodbini, prijateljima, poznanicima, svojoj čerki, svom zetu koji su me obradovali i došli isto za Bajram. Oni su ostali kod kuće, pošto sam ja malo došla da je Dinu pomognem i danas ćemo, eto, pomalo pravit ćemo sirnicu. Pošto imamo svašta da jedemo i da pijemo, pa smo odlučili da razvijamo sirnicu. Sirnica, eto, sastoji se sir, kajmak, jaje domaće, maslac i eto, tako to. Ja i Edin smo, mislim, dugogodišnji smo prijatelji, eto, tako, on meni pomaže, ja njemu kad šta treba zagusti, i družimo se, pazimo se, pomažemo jedno drugom.
1: A kad si ti naučila da praviš sirnicu?
2: Ma naučila sam, meni se čini da pravim sirnicu od svoje 15. godine. Da radim, da pravim, tako. Mislim, nije me niko učio, učila sam se sama da pravim. Mati i otac odu na njivu, pošto su se isto bavili poljoprivredom. Oni odu na njivu da rade, a ja da njih iznenadim pa da im napravim neku pitu. Pa sam se tako učila, pravila, pa nekad uspije, nekad ne uspije, nekad bacim, a nekad i tako da sam se naučila praviti pitu. I pravim pitu, mislim, stvarno.

Evo, pita je gotova, sad ćemo je malo politi sa maslacom i ide na pečenje. Jel nam dobra jedine vatra? Treba dobra vatra za sedmice.

Evo sada se nalazim u jednom od moja tri plastenika, s obzirom da smo pričali da dok je bila priča o hrani domaćoj, da se sva hrana pravi i domaćim povrćem. Evo ovo je jedan od plastenika gdje se vidi paradajz koji je već sad uveče. U ometanju već ima ga veličine oraha, veličine kokošije gaja i tako. Nadam se kraj mjeseca da će početi da zrije.

Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne jedine, Tanje Savić.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro šo.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Čekaj,
1: još je onaj ko zapreda
2: puška i njegovic.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, upravo gledamo još jednu emisiju Sevdalinka u srcu. Sa nama je večeras divna gošća, nešto ćete poslije da vidite o kome je riječ, o kakvoj interpretatorki, o ženi koja opija svojim glasom, svojim bićem, koja prenosi tako duboku emociju da ćete zaista uživati. S našu divnu Hasibu Agić. Hasiba, dobro nam došla.
2: Hvala lijepo, hvala što ste me pozvali, zaista ovo nekako ja osjećam se ovdje nekako kao domaćinski, zato što sam ja...

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ove pjesme stvarno, ali paša na Hercegovini, evo, ja sam te slušala vrlo često i uživo i eto, vrlo često smo radili, neka mi gledaoci oproste što sam sa Hasibom na ti.
2: Naravno, ja to volim.
1: O, svakako.
2: Sad ću reći jednu, jednu istinu o tome, ti i vi. Ja znam da je vi ono ispoštovanje prema nekome.
1: Da.
2: Ali znate što, ako se mi našem stvoritelju, dragom Bogu, ne obraćamo sa vi nego sa ti, onda zašto smo mi između sebe vi?
1: Tako je,
2: eto.
1: Tako si to rekla.
2: Eto. Zašto smo mi onda vi između sebe, kad se mi našem stvoritelju obraćamo sa ti?
1: Svaka ti čast, draga Hasiba, tako. Baš si to moćno rekla. I evo, dragi gledalci, ovo imajte, imajte na umu vrlo često. Jesi, i ja, trudimo se da budemo što bolji ljudi.
2: Da.
1: Draga Hasiba, evo ja ću se opet dotaknuti pjesama od Sabaha pa sve do Akšama.
2: Jeste, pa, ja sam evo ovo večeras zaista onaj što ću otpjevat ovo, ne znam koliko, to je džihad, džihov, moj prijatelj je pravio spisak i baš je onako napravio, baš je spisak ono, momački, kako bi mi to rekli. Hvala
1: mi
2: na tome, on zna da ja to se mogu iznijeti, zaista jeste, samo eto, ja ću se još izviniti gledateljima, ako slučajno negdje šta zapne,
1: da je to,
2: ja, ovi dana su te cvjeta, behari, ovo, a ja sam inače alergijac i onda imam te alergije, tako da možda se to malo osjeti u grlu.
1: Što je svojstveno proleću, tako,
2: ništa, ako se to malo nešto osjeti.
1: Evo, ja se izvinjavam tebi, evo, ovom prilikom i gledalcima, pošto me nisu vidjeli ovam iza kamere, ja sam pala sevdah, ja sam tako deprimirana u pozitivnom smislu.
2: Hvala ti puno.
1: Evo, zaista, večeras si nam takvu emociju dala kroz ove pjesme koje su mnogo teške. Molim te, Hasiba, pomeni nam malo samo tvoj doprinos u Institutu Sevdaha našeg.
2: Pa što se tiče instituta, ja sam zaista bila dugo godina sa Rahmetli Omerom. Bilo je nas trojka, jedna koju je Omer, kako ono je ni vas to govorio, vi ste moj prvi saf, moje desne ruke, uvijek kao govori moja desna ruka. Bila sam ja, Esad Kovačević, Nusreta Kobić, koja eto sad nešto, nažalost, ne bavi se muzikom, žao mi je što to ne radi. I eto, zaista smo mi s njim onako onika, inače čovjek treba tako da se spomene u smislu da je on nekako ostavio dubog pečat što se tiče Sevdalinke. Obišli smo zaista, da kažem, puno svijeta i predstavljajući našu pjesmu i onim ljudima koji ne znaju šta je Sevdalinka i strancima i našim ljudima.
1: I to na autohtoni način, onako kako se pjeva Sevdalinka i danas.
2: Sevdalinka je nešto čime mi moramo da se dičimo. Kroz ovu našu zemlju je prodefilovale su mnoge kulture, mnoge zemlje, mnogi ljudi, vojske, ne znam sve ko nije. I svako je nešto ostavljao iza sebe, tvoj dio te kulture.
1: Kao individua, tako
2: je. I to je ostavljalo, mi smo to prihvatali kao naše. Međutim, naša je samo Sevdalinka. Mi smo nju iznjedrili, ona je u nama, s njom se rađamo i nju moramo da čuvamo, da je brižno čuvamo, čak je evo zaštićena UNESCO-om. Tako da je to, mi moramo da se ponosimo njome, mi se prosto s njom rađamo.
1: I da se to zapamti.
2: Tako je.
1: Da je Sevdalinka uvrštena,
2: ja ne kažem, mnogi nju, mlađa, razumijemo mladinu, ali kad je omladina ta zađe u neke godine, onda oni kažu, pa vrati se sebi, pa onda poželi se.
1: Tako je, vjerujte, i kad sam ja bila mlada, nisam toliko osjećala Sevdah kao što ga sam. Zato sam sad, kažem, pala u taj diliri zbog vašeg prisustva, jer ste doajen, naša kraljica Sevdah.

0: Vi ste mi bili uzori. I,
1: tako sam i ja.
0: I ti, evo, nekad miješam ti, ja naravno. Ovaj, Hanka Paldum, pa Vesna Hadžić i tako
1: nas,
0: mnogi.
1: Bogu,
0: Beba Selimović, neki, nažalost, nisu sa nama.
1: Tako je.
0: Ali hoću da kažem da si jednostavno ostavila dubok, dubok trag na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledaoci, uživajte i dalje u divnim pjesmama naše divne gošće Hasibe Agić, žene koja pronosi takvu jaku emociju. Hasiba, molim, toliko festivala, toliko pjesama, toliko sređivanja sa velikanima, da kažem doenima bosansko-hercegovačke pjesme. Reci mi, s kim si u toku svoje karijere najviše sređivala? Ima neko ime, neki producent ili neka možda grupa?
2: Ja sam eto, imala tu sreću da sam radila negdje tamo 90-ih, sam nekako, ajde kažem, ljesnula na estradi, pa sam eto, bila, a to odmah da uzmem, ono sam nekako najduže provela sa Omerom Pobrićem, a naravno sa Omerom su ta sarađivali sva ta velika imena, tako da sam ja bila dio te ekipe.
1: Divota.
2: Zaista sam bila uz velikane, naravno koji više nema, ali eto, neka im je rahmet duši.
1: Tako, rahmet
2: im. A ja sam zaista učila, kako ono kažu, i trudila se od najboljih da naučim nešto.
1: Kao što sam i ja od najboljih poput tebe.
2: Onda još naučiš do tih velikana. Pardon, ja sam bila često u društvu našeg rahmeta Safeta Isovića, Zekerija Hadžezića. Od ljudi koji su mi bili nekako moji uzori, i često sam bila i sa Rahmeti Zehrom i sa Rahmeti Bebom i sa mnogim tim ljudima kojima sam ja radila, mogla bi ja sada nabrajam do sutra, ali eto, ja kažem, ja sam učila od tih ljudi. Ako, uvijek ja kažem krala sam ono nešto što je lijepo. Rekao, ako je to biti lopov, ja sam takla. Zaista veliki lopov.
1: Obzirom da živiš u Sarajevu, draga Hasiba,
2: ja sam to krala.
1: Nisi slučajno izabrala pjesmu Sarajevo, behara ti tvoga.
2: Mnogo valim te pjesmu.
1: Idemo, dragi gledalci, da slušamo i harmoniko Moja suzom, ili nije bitno, sve su pjesme
2: da, sve su lijepe,
1: sa ovog tvog spiska, predivne. Da. Yes. Uživajte, dragi moji.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Vidim, obrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: Ni, ništa.
0: Nisam. Nisam,
1: znaš kako... Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te sad.
0: Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: Ej.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo baci.
0: Dva stola više?
1: Dva stola
0: Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo reći dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, kafanci!

0: Dobro večer, društvo.
1: Dobrodošli i vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije 2 metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno, i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, Samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve! Inače, samo na početku žurke, ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina, Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet, Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostit. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi ludnicu pometnju.
0: Iskreno. Ljudi, kako vam je večeras, tek smo počeli? Dajte čujemo. Samo bok!
1: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš?
0: Priznaj, sad ono kažu,
1: mali, veći veći.
0: Jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad si stvarno, što veće, to bolje.
1: Tako.
0: Ali u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo. I da,
1: lepi
0: možda
1: su ti gosti raspoloženi, jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: A 100%. Žene su ovdje.
1: Kažem ja sad, slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Drago mi je što si me opet izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
0: Hvala od srca. Hvala od srca.
1: Cijela tvoja ekipa, naravno.
0: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. E to ti je, vidiš, klasa kod nas.
1: Nije nešto pomešao, nije.
0: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
1: Ajde, vjerovat ću.
0: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertuaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Sigurno.
1: Stvarno nakon šarenolikog repertuara.
0: Zovu telefoni sa svih strana, je.
1: Tako da, ajde, da krenemo sa nekom veselom pesmom.
0: Može.
1: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo zadušovno, kao što mi znamo.
0: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče. Imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
1: Ja mislim da je to
0: dobra ideja. Zbog vas u gostu, jel tako? Ali, drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob!
1: Hvala puno.
0: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica je evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli ovaj 4 sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: I tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti, gosti. Lepi, inače lepi. Su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vreme, ja to razumem. Ovaj, tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već ovaj, više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i onako, uživati u muzici u vašim kolegama i tako dalje.
1: To ovaj, ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze, i ovaj istižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad da kažem goste neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučemo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras ovaj baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već evo po četvrti puta, ali poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste, napravili ste mnogo dobru žurku i turneju. Svakako.

0: I to je taj spoj koji ćemo večeras imati, zbog toga energija.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobro spoj, ovako, mi smo stvarno fini, i sad će ljudi reći vam kako su dobri, Bože, zlatna deca. Ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako dođemo zajedno, ja tebi svađa sestra.
3: Preki dan.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz, aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko veče. Večeras, siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko veče. Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem, na početku trebali da se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu naravno i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Stamo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje je zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užarnjeni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: A sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod, sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve
1: pohvale
3: za njih.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Može jedna pesma od Boba uživo, onako malo, da, bez, onako malo pratnju muzike da čujemo.
0: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili...
3: Ne, nego da slušamo, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
2: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to.
1: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro, da... može. Jel možemo
3: tako, uz harmoniku ili nešto malo.
1: Nemamo harmoniku, nismo poveli danas, zauzet je bio, ali da.
0: Premićemo za Rumu za vas, tako da znate. Jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
3: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
3: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
1: Nije loš.
3: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
1: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo prije, dobro je atmosfera. Dobra energija kad su dobri ljudi i kad je isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
2: Pa nemamo kad meziti.
1: E, hvala puno.
0: Hvala vam.
1: Hvala lepo, hvala.
0: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedete?
1: Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
0: A, to je. A mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
2: Kako ti izgledamo? Kako ti izgledamo?
0: Kao da vodite računa.
1: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
0: Vasica? Kulen?
1: Kulen, to nešto. Da, i Zoran da.
0: A vi niste.
1: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
0: A, to je to.
1: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
0: Dobro.
1: Da. Ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
0: Dobro.
2: Pazimo koliko možemo.
1: Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestano se smijela i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se pioj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao nema šanse, ima šanse.
0: Jeste tako.
1: Ima šanse, da, tako da ne jedemo.
0: Dobro, pametno. Bob,
2: koliko smo na putu...
1: Šta pametno ćemo, ne moramo gledati.
2: Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno... Eto, pokušavamo da se nekako od ovih stvari...
1: Više se pije, manje se je.
2: Tako da, koliko možemo, vodimo računa. Teško je odoleti, stvarno vidi ovaj...
1: Malo vode, malo.
0: Što ostavit ćemo to za kraj emisije? Ja hoću da obraz bude.
1: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
0: Dobro.
1: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Ne bi bilo u redu.
0: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro večer i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada?

0: Halo.
1: Aha.
2: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče, odakle zovete?
2: Amerika, Panama City.
0: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje kafansko? Da li se dobro čuje kafansko veče tamo kod vas?
2: Da, da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Oho. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
0: Hvala puno. Bravo, lijepa.
2: Marina Bozalo kraj telefona.
1: Dobro večer, hvala vam puno.
0: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
2: Divno, se vidimo.
0: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
2: A, pozdrav svim gledaocima. Okay. Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
0: Dobro.
2: Tako, malo bazen, malo more i tako, uživam.
0: Idemo mi kući
1: svi. Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
2: Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
1: E pa, da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
0: Opa, da. Bravo.
2: Kad dolaziš?
0: U junu.
1: Ali da idem po plažama.
0: Ne poslovno nego.
2: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
1: pa
2: od stanja.
1: Pa to je to.
0: Bravo. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
2: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on
3: hvala
2: gost.
3: Puno. Hvala puno.
2: Pozdrav za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
0: Ponesite vi. Slušajte, gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospodo?
2: Dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo više prilike.
0: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Kafansko večer.
2: Ćao,
0: primijetio sam to...
1: Aplauz za plažu.
0: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
1: To se kaže pobeći.
0: Pobeći
1: se kaže.
0: Od posla i svega.
1: Jedini način da se odmorimo, zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač, je da se negde... Da se pobegne od kuće. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine one raspuste i to. Da, ja to sve to pregledam. To je to. Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nas troje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gde mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mesto gde nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
0: Sve se sklonite, ma.
1: Jeste, ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
0: Jel da?
1: Jeste.
0: Sekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti ugodno stvari?
1: Ne, on pobegne od svih da ti kažem.
0: Ne, on se gasi i to je to.
3: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno, stvarno, volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put. Eto, koliko može. 4 dana, dosta, 5, samo eto, bukvalno da...
1: Nekad je dosta i 2.
0: Jeste.
1: Samo da nisi...
3: Pa eto, 2-3 dana, doći.
0: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
1: Požega.
0: Halo, halo.
1: Požega.
0: Ja bi rekao... Požega će biti, ali nakon četiri pjesme, kaže...

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče, veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne, najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neću izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: Cok. U svakom slučaju.
2: Nema problem. Imamo par. Imamo,
1: može,
2: imamo,
1: može, imamo. Može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobro veče. Halo.
3: Halo, dobro veče.
1: E, malo duže čekate i malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Samo Bob.
3: Da, da, najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca, to se primijeti putem...

0: putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put naneste, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
1: Može, može. Hvala, Deni.
0: Neki pozdrav od vas.
1: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
0: Bravo. Hvala od srca. Bravo. Hvala od srca. Uživajte uz kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
3: Da.
0: A jeste.
3: Da li ste normalni u stvari?
0: Ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili ovaj dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je ovaj nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
3: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet, po ko zna koji put, reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju. Pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav, osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
0: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
2: Bravo, donose kod nas.
0: Bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
2: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčić sa pritiskom, i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
0: je. A to je to, bravo.
2: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
0: Ne, to je to.
2: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
0: A zbog toga ti dolaziš kod nas sve četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
2: Ne brojiti, ali četiri put.
0: Ne brojim, ali ajde.
3: Znači, nemoj da mi brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači, ono, kao...
0: Ali pazi, uvijek ti je bilo...
3: Dosadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
0: Jel te, vidi, to je to.
3: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije...
2: Znate kad kažu da se sve sklopi ko pazle?
3: Nije, znaš... Šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu,
0: biće dobro. A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate uz kafansko večer i tko nam se javlja, da vas pitam odmah.
4: Dobro večer, želim, Deni.
0: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
4: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
0: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju kafansko večer. Ja ću reći, Vigec sa nama, je li dobro?
4: Alles Gute.
0: Alles Gute. Što kažete na naše goste večeras?
4: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestra.
0: Hvala.
3: Orkestra, javite se.
2: Pozdravim vas, čovjek.
3: Oni su i svoj.
2: Ne čuju nikad.
4: Želim pozdraviti tvoje goste, Slađu i samo Boba.
0: Hvala, oca. Bravo.
4: I samo sam htio reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio opevati bar pjesama i otići dalje.
0: Hvala od srca. Ja se nadam da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
4: Samo malo. Želim sam reći da mi Slađa, ako je ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Agane Mirković, a samo Bob jednu pjesmu Šamona Šavlića, Šamona Šavlić je jedini Šamona Šavlić.
3: Ide sad.
0: Imamo problem, samo gospod. Gospod, do 9 sati radi...

0: Vesterna, a već je 9, tako da. Više sreće drugi put.
1: Za dobre ljude uvijek se podružuje radno vrijeme.
0: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte. Pozdrav za Ingolstadt.
1: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
0: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi, zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
1: Grad Daruvar, Hrvatska.
0: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz kafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
2: Ja sam uvek za, ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto to tako, ali tako
0: je. Balkanci su poznati po tome.
2: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
0: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da
3: gažete? Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
0: Masa, brže ili sporije, što kažemo? Pa to je to, kafansko veče večeras, tek je počelo, rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati, kaže ovako večeras, idemo kafanci!

0: Jadransko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: Hvala vam mnogo.
3: A to i trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo ste duže na vezi, odakle zovete? Halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče, ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i teško.
4: Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanovićka i telefona.
3: Jao, Bože,
2: hvala vam. Gospođo.
3: A vi ste, promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
4: Pa malo, ono čisto da se ispomiram na početku.
3: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem, Bojana Dikulina nije. Znači, da vidimo sljedeći.
4: Nije.
3: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
4: Ja vas uvijek pratim

0: Topo, a pogotovo pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
1: Pa i ne znam baš sve, ali ajde.
2: Ima još pa će saznati. Ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
0: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo? Pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe. Može?
0: Pa eto, može. Jedan jelen u snegu, od slađe.
1: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
0: Baš u snegu. Ljubim vas puno, ljudi.
3: Hvala ti, Zoro. Ljubimo te.
0: Volim vas najviše.
2: Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
1: Uopšte nikom...
4: Isto tako, nemam pojma.
1: A ne, stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja, svi isto
4: pričaju.
1: Da, da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
1: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
1: da budete dobro.
2: Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće...
1: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin.
2: Domaćin.
1: Reći ću domaćin. Uvek su, svi domaćini su...
2: Hajcaj, da uzmemo što više.
1: Uvek nešto treba još. Ti si jedini... Oprostite. Ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, da se nešto pojede.
2: Da popravimo šminku, mada
1: to ćemo...
2: Sve pod kontrolom. Jel tako? Bob, sporije, brže...
5: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
1: Pa sve je emotivno, Bobane i brzo.
5: Znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
2: Dobro, ima do kraja, nema šta. Teraz ne moramo, ne žurimo što, nije do mene, meni je do vas.
1: Ja sam želala da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovorimo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže, bre, lagano.
2: Lagano, jeste.
5: Sad smo malo promenili koncept.
1: Sve ćemo slediti.
5: Malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
1: Nas neko zove.
2: Zovu nas, ali ajmo mi ovako. Ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledalce. Upravo tako. Ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku, sada još bar mali plus do gore. Idemo! Idemo!

0: ljubav, ovdje se osjeća i ljubav, ne, nego, i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da me nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju. Samo dok ste jedno. Vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu jednu akapelu. Onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: A kapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može, može.
2: Hajde, a kapelicu jednu. Eki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše. Ovo je najljepše ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Hajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer vam želim. Dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österreich, tamo smo bili i mnogo je vesela ekipa. I mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se, šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca. Što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob?
3: Tu, Slađa i Bob, tu ne treba puno komentarisati. Tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: To nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
1: Hvala puno. Zato. I vama također.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte i dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca, iz duše, kaže.
2: Evo jedna kapelica. Ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma. A i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: ti je bilo najlepše večeras?
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako evo kad gledamo...
1: S kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači... Neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako je. Dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo, vi ste mladi, ali ste mnogo...
0: A mnogo stari.
2: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore. Pa ne, to sam htio reći. Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
0: Bitno je samo šta od posla, od ovog karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si, nazovimo, bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stariji, da teramo modu. Ili želiš od karijere da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu dušu.
2: Brzo dođe, brzo ode.
0: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
2: Nažalost postoji.
0: Da, ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
2: Znam, da, živite za to.
0: Da živiš prosto te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj

0: cilj naš, u stvari, nije žuta.
1: Lijepo, bravo.
0: Nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na, naravno, na gospodina naravno. Šarana i na ovaj cijelu našu priču zajedničku, ovaj, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
1: Bravo.
0: Ne samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bilo, možda ni uspešno toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom,
1: bravo,
0: a to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na Bini, ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
2: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i neko ko dugo, dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
3: Dobroveče, zovem iz Rume.
2: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
3: Naravno, očekujemo vas kod nas.
2: Super. Uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras bravo, pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
3: Naravno da uživam, naravno.
2: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
3: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
4: O, baš ste ljubazni.
0: Uvek može. Uvek može sve. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
4: Za Rumu,
0: da,
4: po drugi put.
2: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
0: Kako da ne?
2: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko večer. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo.

0: Hvala najljepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate

0: Iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
1: Misliš, nije, ne i posljednji?
0: Sigurno.
1: Da, ali nema da nas prekidaš još, boli.
0: Neću.
1: Znaš kako
0: neću,
1: smo,
0: neću.
1: Ima, kakve smo planove imali.
0: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
1: Znaš kakve smo planove imali, pre šta smo sve isplanirali.
0: Da i mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
1: ja ne. Mogu, ja nigde ne žurim.
0: Mogu je lijepo. Mi,
1: ja idem, ja idem večera za Tuzlu i ne žurim nigde.
0: A nije daleko, nije Polja. Daleko, super.
1: Lagano, čeka super. Me hamburger na raskrsnici.
0: Jel sigurno?
1: Majke mi.
0: Dajte jedan veliki aplauz i za hamburger večeras.
1: Jeste, moj drug Pele, čeka me, već, rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici, znači hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena da bude.
0: I da, bravo, ma bravo!
1: Obećam mi, obećam.
0: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja večeras,
1: da
0: se ispravim, da ovaj me napadnu večeras, mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci. Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
1: Da, jeste. Baš.
0: Tako?
2: Bravo.
0: Yes. A prosipamo dušu i dalje. Slađa Allegro, samo Bobi, kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo! Yeah.

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj!
2: Upravo.
1: Bravo, gledaj. Upravo. Se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
2: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Normalno, kad je bio 100 puta. Yes. Zato... Jedno mora da bude...
0: Zbog toga si rekao. Da, i prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
2: Ima malo...
0: Sad je malo razlike.
2: Malo razlike. Dobro. Nije isto.
1: Nije isto.
2: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde, ajde.
0: Neće.

0: Ajde.
1: Neću, sačekat ću vas.
2: Što vam je žao? Pa ne bi što žao.
1: Što je kraj?
3: Jeste bre, što
2: vam je žao?
3: Što vam mora di dema.
2: A to?
3: Da, mogli smo još sedeti.
2: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Amo, evo, hoćemo malo.
1: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
3: Rekao da ide kući.
1: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada. Zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. I evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista kao da ste stoti put tu.
3: Pa, hvala ti na lepim
1: rečima.
3: Hvala vam
1: rečima. Na to.
3: Hvala ti na lepim rečima.
1: Ja sam zbog toga vas ljudi i vole, ali zaista. Je tako.
3: Mislila Vjerujte. Sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. Godine su čudo.
1: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
3: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
1: Primijete to ljudi.
3: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živjeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
1: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
3: Još plus i plus i plus.
1: I to je to. Yes. Bravo.
2: Plus, plus, plus.
3: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego stvarno je bilo.
1: Iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
3: Jeste.
1: Jer jednostavno, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako publika nije...
3: Ne, je u pravu si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga. Ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jednom, dva put, tri put. Ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
1: To je to. Bravo.
3: Stvarno kažu, opet došao.
1: Opet i opet. Zbog toga ti veliko hvala što si večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas. Na kraju, da ih počastimo sa nečim lijepima. To je onako dobre pjesme. I iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima. Kad god želite. Kad god imate vremena, tu smo. Ali hvala vam puno.
3: Hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
1: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći, i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaš je bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
3: Jesu, ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
1: Aj, ne valja.
3: Bitnije mi je da je ovdje dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da zabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
1: ljudi su uživali.
3: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
1: U trenutku večerašnjem bili su

0: dobri, jel tako?
1: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
2: Naši su.
1: Naši su, da, ne možemo da, da ih
2: ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu ovaj standardni deo, da kažem, ove moje postave. Bravo. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio... Da, zdravstveno malo
1: oci,
2: da. Da, sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te, ustani, mislim.
3: Joco, da. Bravo!
2: Najmlađi je, ali je najslađi.
3: A skroman je, pa zato neće puno zističe, nema šta.
2: A ovi ovamo su moji.
3: Bravo,
2: za uvek,
3: bravo,
2: da.
3: Bravo!
2: Ivan za klavijaturom.
3: Bravo.
2: Dekara... Eki i gospodin izvršni.
3: Izvršni direktor, da, producent.
2: Yes.
3: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče takvo kako jeste i zbog čega nas gledate? Zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu. Onako, bez skromnosti, tako ću reći, slađa Allegro.
2: Hvala puno.
3: I naravno, čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
1: Neću stavljati krunu na glavu.
3: Ne, i u svakom slučaju, na kraju, zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj, još jednom, kafansko veče, slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!